0: Dobar dan, danas imamo jasno vreme, vroće, temperature od 32 do 39 stopin. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
1: Ko sa diši iz peći?
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.